0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove lokalno može biti magle. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 7, a dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima Bosne i Hercegovini očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!
2: Hit FM radio 104,9.

A imamo jednu nagradu i već vidim desetak ozbiljnih kandidata za ovo prvo mjesto. Tako da ćemo na neku brendovu varijantu izabrati to dijete. A što se tiče muškaraca i žena, u dresovima Edina Džeke, to ćemo da se malo poigramo.

0: 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique,